0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, jutarnji program, vremenska prognoza u kojoj se kaže da će danas uglavnom biti sunčano uz promjenjivu oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura od 25 do 31, a u višim predjelima temperatura od 20 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, slijedi servisna informacija vezana za stanje na elektromreži, odnosno planirana isključenja. Danas će se izvoditi radovi trafostanica Kacevac 2, izlaz 2. Potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. U istom terminu ostaju i potrošači trafostanica Kacevac 3, izlaz 1. Zatim Lopare, trafostanica Labucka 1, izlaz Mitrovići od 8.30 do 14 časova. Dalekovod Gornja Tuzla, Lopare, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova.

0: Votka da je ljuskog roda. Najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče. Dovest vodu sve do kuće.
1: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB. 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

0: Skala Marketing.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
6: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

Ako ovo trenutka pratite program Skala Radija, mi vam želimo još jednom dobro jutro. Jutarnji informativni program je u toku. Otkupna cijena mlijeka u Republici Srpskoj ponovo pada, mljekari upozoravaju na krizu. Otkupna cijena svježeg sirovog mlijeka pašće za 5 feniga po litru, s tim da je u prethodnih godinu dana već smanjena za 20 feniga. To upozoravaju iz Udruženja mljekara Republike Srpske nakon sastanka sa predstavnicima preduzeća Mlijekoprodukt. Tema sastanka bila je aktuelno stanje u mljekarstvu, a istaknuto je da Mlijekoprodukt ima nagomilane viškove mlijeka i mliječnih prerađevina u skladištu koji prelazi 8,4 miliona litara. Još jedan problem je enorman uvoz mlijeka, ali i lažnih mliječnih prerađevina, što dodatno otežava plasman domaćih proizvoda. Ovo su između ostalog razlozi zbog kojih će biti smanjena cijena svježeg sirovog mlijeka za 0,05 maraka po litru od 1. juna ove godine. Napominjemo da je u proteklih 12 mjeseci cijena mlijeka smanjena već za 0,20 maraka, a troškovi proizvodnje su rasli i za 40%, naglasili su iz udruženja. Kako kažu iz Mlijekoprodukta, navode da su troškovi proizvodnje i distribucije te skladištenje narasli za oko 15% u zadnjih 5 mjeseci, prije svega zbog rasta cijene energenata. Našim članovima su preporučili da smanje investicije u proizvodnju mlijeka i ne povećavaju količine, te po mogućnosti da ostanu na ovom nivou, kažu iz udruženja. S obzirom na to da će, kako ističu, uskoro na tržište izaći i velike količine mlijeka u prahu, očekuje se i dodatan udar na tržište. Već se kod pojedinih domaćih mljekara i u jogurt dodaje mlijeko u prahu, oni dodaju. Navode i da se Mlijekoprodukt nada da će ministarstvo podržati preradu viškova mlijeka u mlijeko u prahu, kao što su uradili Federacija BiH i Srbija. Srbija sufinansira preradu u mlijeko u prahu sa 2 evra po kilogramu, a Federacija je odobrila 2 miliona maraka za ove namjene svojim mljekarima. Međutim, ovo dugoročno neće riješiti problem, oni naglasili su. Zbog toga su se na sastanku usaglasili da je podhitno potrebno pokrenuti strateške razgovore između svih uključenih partnera, odnosno ministarstvo i mljekari, prerađivači, te donijeti strateške planove razvoja i održivosti sektora mljekarstva na srednjoročnom planu na 3 do 5 godina. Osim toga, traže i da Republika Srpska subvencioniše dio proizvođača koji hoće da pređu u sistem krava tele ili krava dojlja, s obzirom na to da su veoma dobre cijene mesa na tržištu, ali da se odobre dodatna sredstva za unapređenje domaćih kapaciteta za preradu mlijeka u sir, jer su velike količine sira koji se uvozi. Tijela nadležna za spoljnotrgovinsko poslovanje i diplomatska predstavništva BiH se podhitno moraju uključiti u pomoć prodaji mlijeka i mliječnih prerađevina iz BiH na stranim tržištima. Ukoliko se nastave ovi trendovi i ne uvedu hitne mjere podrške iz Mlijekoprodukta, upozoravaju da će doći do privremenog smanjenja količina koje se otkupljuju, zaključuju iz Udruženja mljekara Republike Srpske.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno.

0: Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
2: Skala Radio. Slušate jutarnji program Radija koji vas pokreće.

Kroz jutarnji program vodimo vas i svijetom društva. Roditelji u Republici Srpskoj više neće morati da obilaze matične službe, CIPS i Fond zdravstvenog osiguranja nakon rođenja djeteta, jer će se prijava novorođenčeta i izdavanje dokumenata obavljati elektronskim putem, izjavila je Senka Jujić. Prilikom rođenja djeteta, roditelj, najčešće otac, više ne mora da ide u matičnu službu da prijavi rođenje djeteta, zatim u CIPS radi određivanja matičnog broja, kao ni u Fond zdravstvenog osiguranja radi izdavanja zdravstvene knjižice za novorođeno dijete. Jujićeva je pojasnila da se sve procedure završavaju elektronskim putem, dok su majka i dijete još u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune potreban upitnik za porodilju i novorođenče. Roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i uvjerenje o državljanstvu dobijaju na kućnu adresu, navela je Jujićeva. Ona je istakla da je ova usluga važna jer omogućava brže ostvarivanje prava koja roditelji mogu da dobiju za novorođeno dijete, a za koje su neophodni izvodi iz matične knjige rođenih i druga dokumenta. Tu su i materinski dodatak, dječji dodatak i porodiljsko odsustvo za majke. To je zaista značajno unapređenje usluga prema našim građanima, rekla je Senka Jujićeva. Ovo je zaista dobra informacija, evo šta je istakla Jujićeva, najljepši trenuci sa novorođenčetom, od sada bez administrativnog stresa.

Sada ćemo, poštovani slušaoci, informacijom da idemo malo do keramičara, a i majstora. Cijene renoviranja stanova nastavljaju da rastu, a jedna od najvećih stavki prilikom uređenja kupatila i kuhinja je keramika. Građani se sve češće suočavaju sa visokim cijenama pločica i nedostatkom majstora, dok razlike u ponudama znaju biti značajne. Cijene pločica kreću se od 20 do 50 maraka po kvadratu, a luksuzniji modeli koštaju i više. Dodatni trošak predstavlja i ugradnja, koja u zavisnosti od formata i složenosti posla iznosi od 30 maraka pa naviše po kvadratu. Keramičari ističu da posla ima više nego ikada i da su termini popunjeni mjesecima unaprijed. Veliki formati pločica, koji su sve traženiji, zahtijevaju više vremena i preciznosti, što dodatno podiže cijenu rada. Trgovci navode da su uz italijanske i španske proizvođače sve zastupljenije i pločice iz Turske i Indije, prije svega zbog povoljnijih cijena. A sagovornici ističu da konačna cijena renoviranja danas zavisi od izbora materijala, dostupnosti majstora i složenosti ugradnje, zbog čega je neophodno pažljivo planiranje troškova.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Salonu namještaja San Ugljevik potreban je radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Dakle, telefon 065-903-337. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Spektra Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, a telefon 065-563-113, 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. No je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, jutarnji program, vremenska prognoza u kojoj se kaže da će danas uglavnom biti sunčano uz promenjivu oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura od 25 do 31, a u višim predjelima temperatura od 20 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

sada ćemo se, dragi naši slušalci, malo pozabaviti poljoprivrednim gazdinstvima. Počelo je anketiranje 3800 poljoprivrednih gazdinstava. Republički zavod za statistiku sprovodi do 10. juna godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i proceni prinosa ranih kultura koje će obuhvatiti 3800 poljoprivrednih gazdinstava. Od tog broja 3360 je porodičnih i 420 gazdinstava je pravnih lica i preduzetnika. Anketiranje će se obaviti na slučajno odabranom uzorku telefonskim putem uz pomoć angažovanih ovlašćenih anketera zavoda, to je saopšteno iz Zavoda za statistiku. Kako je naglašeno, ovom statističkom aktivnošću će se prema definicijama propisanim važećim regulativama Evropske unije, metodološkim uputstvima i preporukama Eurostata prikupiti podaci o površini korištenog poljoprivrednog zemljišta, ostvarenoj sjetvi i očekivanim prinosima ranih kultura. Prikupljeni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima su povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske. Iz zavoda pozivaju poljoprivredna gazdinstva koja su izabrana uzorkom da prihvate saradnju i daju odgovore ovlaštenim anketerima zavoda i tako doprinesu uspjehu ove ankete. Godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i procjena prinosa ranih kultura predstavlja redovno statističko istraživanje na uzorku koji se sprovodi u godišnjoj dinamici. Još jednom vas posjetimo, dakle Republički zavod za statistiku sprovodi do 10. juna godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i procjeni prinosa ranih kultura, a ovom anketiranju bit će obuhvaćeno oko 3800 poljoprivrednih gazdinstava.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv,
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
6: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.

0: Ćurki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
5: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vaša Radio Skala.

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
2: Svičan dan, ovo je hit pjesma, slušamo Cecu.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet Service u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
4: Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vreme. Union Bričić Lončari.

0: Marketing Skala Radija. MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
6: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: Mali koncert Skala Radija, sponzor DOO MG Stevanović Ljeljenča.
1: Pošto ste čuli tri hit pjesme, dakle u današnjem malom koncertu slušamo Jaya, vrijeme je da poslušamo i preostale tri pjesme. Uživajte i ostanite i dalje na pravom mjestu.

0: Sviramo za vas nešto brzo.
1: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
0: Nešto laganije.
2: Kad me put nanese.
0: Nekad sjetno, romantično.
3: Znaj da moja si, znaj da bila si.
0: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
4: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
0: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca, vaš Skala Radio.
5: Vrijeme je za kafu, Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
6: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
7: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno, tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
1: Carpet servis Ugljevijek. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Brčko gaz osiguranje.
1: Tačno je 15.30, vrijeme rezervisano za blok malih oglasa i obavještenja na talasima Skala Radija. Boračka organizacija vas obavještava da će u Gljeviku utorak 26. maja biti obilježen dan 1. majevičke brigade Vojske Republike Srpske sa sljedećim programom. U 10.30 ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetit će opštinu Ugljevik i održati sastanak sa rukovodstvom boračke organizacije Ugljevika i opštinskog rukovodstva. Nakon sastanka posjetit će se porodica poginulog borca Nikić, koju će se raditi fasada na kući. U 12 časova na gradskom trgu polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje poginulim borcima. U 12.30 obraćanje zvaničnika. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati za više informacija mogu se javiti na broj telefona 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu je 2 marke. Isplata odmah. Više informacija na broj telefona 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobijete na broj telefona 065-474-344. Salonu namještaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javite se na broj telefona 065-903-337 ili lično u salon. Evidencija planiranih isključenja električne energije za 26.5., dakle za sutra, što se tiče Ugljevika, dalekovod Šibošnica, naselja Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piper, Brusnica i Lukavica od 8 do 15 časova. Zatim trafostanica Bogutovo selo Prokos od 8 do 14.30, trafostanica Tutnjevac 7 od 8 do 14.30 i trafostanica Tobut 3 od 8 do 14 časova. Toliko za ovaj blok malih oglasa i obavještenja.
0: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i Šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Luis Bjeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bjeljina. Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 10 do 16, na jugu do 20, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Trenutna temperatura u Gljeviku iznosi 29 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
5: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

I polako, pjesma po pjesma, hit za hitom, došli smo do samog kraja izdanja muzičkog spomenara za danas. Naravno i nastavku našeg programa će biti izuzetno dobra muzika, stoga savjet da ostanete na pravom mjestu na 96,8 MHz. I za sam kraj spomenara poslušajmo Sve Behara i Sve Cveta i Milana Babića.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
3: Dom za stara lica Jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, Jezero, Pukiš.
4: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
5: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
6: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača. 30 godina u službi vašeg zadovoljstva, Skala Radio.

Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda. Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Tačno 18.30, vrijeme rezervisano za posljednji blok malih oglasa obaveštenja za danas. Boračka organizacija vas obavještava da će u Gljeviku utorak 26. maja biti obilježen dan prve majevičke brigade Vojske Republike Srpske sa sljedećim programom. U 10.30 ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, posjetit će opštinu Gljevik i održati sastanak sa rukovodstvom boračke organizacije Gljevika i opštinskog rukovodstva. Nakon sastanka posjetit će se porodica poginulog borca Nikić, kojoj će se raditi fasada na kući. U 12 časova na gradskom trgu polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje poginulim borcima i u 12.30 obraćanje zvaničnika. Salonu namještaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javite se na broj telefona 065-903-337, 065-903-337 ili lično u salon. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajemljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobijete na broj 065-474-344, 065-474-344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bjeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
3: U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio, Ugljevik, 96,8 i online za ceo svijet.

0: Građevinski centar Intergaj Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
1: Louis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.

Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Sat otkucava. Vrijeme protiče. Život prolazi. Živite u punoći. Osjetite svaki trenutak sa nama.
1: Ide minut za minutom. Život prolazi.
0: Vaš Skala Radio. Vaš Skala Radio.